يموت فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أي يسألك أصحابك يا محمد عن القتال في الشهر الحرام أيحل لهم القتال فيه ننن جومرا سبحانه wa ta'ala wa viyata ya Muhammad sahabo en mabe bedo yamama ya Muhammad habar habre hander le uru hormedinandu hander le bi hormedinadi bedo yamama daganan bebe habana ul qitalun fihi kabir ay qul lahum ya Muhammad al qitalu fihi amruhu kabir wa wizruhu azim walakin hunaka ma huwa a'zam wa akhtar wa huwa nun ومرا سبحانه وتعالى فيتا ويوبلي يا محمد ويوبلي حبر هاندر لورو هرمدينانو في ملات مودو مسين ننن حكمون وتدنو مسين أما يا محمد ودي هند وند فيربو بوران دم تدوغو بوران دم وانا buran dum bo hakke kanyum woni wasaddun an sabilillahi wa kufrun bi wal masjidil haram wa ikhraj ahlihi minhu akbar indallah wa man'ul mu'minina an dinillahi wa kufruhum billah wasadduhum anil masjidil haram yani makkatal mukarrama wa ikhrajukum min baladil haram wa antum ahluhu wa humatu كل ذلك أعظم وزرا وذنبا عند الله من قتل من قتلتم من المشركين فإذا استعظموا قتالكم لهم في الشهر الحرام فليعلموا أن ما ارتكبوه في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أعظم وأشنع ننن فيو بلي يا محمد بلو يماما حبر حبر هانر لورهور مدنانو yeccubele hunde wonde fere buran man sharru buran majum teddugo junuba kanyum woni dume kanyum woni hadgo mu'mini en hadina Allah hadgo mu'mini en rewgo Allah en non fukitin gobe vurtin gobe dina Allah en non faddugo be masjidil harami faddugo be hadgo be makka hadgo be julurde makka su dum suudu kaaba woni ton non hadgo be makka be hore mun non vurtin gobe hander leddi hormedinandi kayum woni vurtingo mumini en der makka non jawmirawo subhanahu wa ta'ala loyta alhalimon bo onon woni himbe makka onon woni faddanobe makka onon woni himbe leddi makka vurtingo mondo kanyum do di hakke mudun be junuba mudun mauni teddi buran mbargo be mbarti modon wakati man do heferbe makka be mbarani no julbe de be mbarani no mumini ende be mbarti go don go on heferbe makka be do lara mbarki do be annabi ju sallallahu alaihi wasallama dakni habre hander le bi hor medinani on jawmirawo subhanahu wa ta'ala yecci be nanon fi woni ko be do huwa kambe ko be va'ido ha haqqenu lado mako muhammad sallallahu alaihi wasallama be mu mumini endo kanyum on buri teddugo buri nyiddugo hakke majum buri saatugo non baawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokkitini o viyata wal fitnatu akbaru min al qatl ay fitnatu al muslimi an dinihi hatta yarudduhu ila al kufri ba'da imanihi akbaru inda allah min al qatl non jawmirawo subhanahu wa ta'ala o viyata fitina jeni heferbe watta ha do jul be fitina manje be watta be vurtina be dina mabbe be vurtina be der dina islama be acca be hefnita do kanyum do buri hulnugo buri maunugo haja o mirawo dininta watutugo do mbari be modon ya muhammad jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti doton o viata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ay ولا يزالون جاهدين في قتالكم حتى يعيدوكم إلى الكفر والضلال
إن قدروا فهم غير نازعين عن كفرهم وعدوانهم. نن جومرا